Mo ti fẹ́ tí mo ti sálé o, àbí láti bàjá mi sáré o, sáré o, sáré o. Mo gbé wọn, mo gbé wọn sáré o. Ẹ̀yin tèmi ẹ jẹ́ kájáyé o, àyè kan ló wà kò sáyé o.